0: pun pak.
1: Eh, ngene to le.
0: Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku tekse becike kudu dilakoni. Saangel-angele wong golek isih angel linindakake. Sebab duwe ngelmu nek ora ditindakake lumantar bebrayan agung ora neneng gunane sebab ngelmu kuwi kala mangsane ya malati.
1: Ngaten nggih Pak.
0: Iya. Napa mleng ngelmu nek dijolke dhuwit nggih Pak. Niku mboten kena nggih. Ora kena. Kudu tulus nek tetulung ya tetulung.
1: Nek golek rezeki golek dhuwit aja adol ngelmu tekse.
0: Ngelmu sing piningit lho Le.
1: Ngaten nggih Pak.
0: Iya.
1: Kaki tutukno Le seneng-seneng iki. Lho Le, nyeres pantes engko sowan. Ono ngersani gustimu
0: nyangamartos bapak isih mikirake ndaramu brotosin
1: ayo biar nembang apa
0: truk
1: manut muga-muga ndara brotosin kowe mau golek ngelmu entuk payung agung
0: ngono
1: iya yeah.